0: Tra la la la la de bon matin. Tra la la la la la à la bécasse. Tra la la la la la la la la la la. Tra la la la la la la la la la.
1: Tra la la la la de bon matin.